0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea-hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarini taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

Ахборот дастура. Тоҷикистон Республикаси Бош прокуратурасида Тоҷикистон Республикаси Президенти муҳтарам Эмомали Раҳмоннинг кўрсатма ва топшириқларини амалда татбиқ этиш мақсадида Тоҷикистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари фаъолиятини муваффиқлаштирувчи кенгаш раиси, Тоҷикистон Республикаси Бош прокурори Ҳабибулло Воҳидзода раҳбарлигида Тоҷикистон Республикасининг тадбиркорликни давлат томонидан ҳимоя қилиш ва қўллаб-қувватлаш тўғрисидаги ва хўжалик субъектлари фаъолиятини текширишга Мораторий эълон қилиш тўғрисидаги қонунлари талабларига риоя қилиш ва ижро этиш юзасидан муваффиқлаштирувчи кенгаш йиғилиши бўлиб ўтди. Йиғилишда Тоҷикистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари Тоҷикистон Республикаси ҳукумати ҳузуридаги текшерув органлари фаъолиятини муваффиқлаштириш кенгаши раиси Ҳоким Холиқзода ва назорат ва текшерув органлари раҳбарлари иштирок этди. Ma'lum qilinishicha prokuratura organlari tomonidan 2024-2025 yillarda moratoriy tadbirkorlikni davlat tomonidan himoya qilish va qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga rioya qilish va ijro etish yuzasidan nazorat o'tkazishda 1842 qonun buzilish holati aniqlangan. Ularni bartaraf etish uchun 424 taqdimnoma va 385 ogohnoma chiqarilgan. 518 noqonuniy hujjatga protest kiritilgan. 506 nafar shaxsga intizomiy va ma'muriy javobgarlik tayinlangan. Shuningdek 64 ta jinoyat ishi qo'zg'atilib, 906 ming so'mlik zarar undirilgan. Moratoriyning qo'llanilishi tekshiruvlar sonining kamayishiga, tadbirkorlik faoliyatining aralashuvining bosqichma-bosqich bartaraf etilishiga, tadbirkorlik va investitsiya muhitining yaxshilanishiga, xususiy sektorning rivojlanishiga va ish o'rinlarining yaratilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, davlat budjetining yaxshilanishi va to'ldirilishiga yordam berdi. Ta'kidlandiki, respublika hukumatining iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri tadbirkorlar va investorlarning tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, ularning faoliyati milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi omili sifatida e'tirof etilgan. Ushbu qonun hujjatlari talablariga rioya qilish bilan bir qatorda nazorat va tekshiruv organlari faoliyatida tadbirkorlar faoliyatiga aralashuv, asossiz tekshiruvlar o'tkazish va boshqa kamchiliklar va qonun buzilishlar ham mavjudligi qayd etildi. Shu munosabat bilan nazorat va tekshiruv organlari va tegishli davlat organlarining e'tibori ushbu qonun hujjatlariga majburiy rioya qilish va ijro etishni ta'minlashga qaratildi. Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi fuqarolik aviatsiyasi agentligi direktori Habibullo Nazarzodaning Misr Arab Respublikasi fuqarolik aviatsiyasi ma'muriyati prezidenti Sami Muhammad Favzi va Air Cairo va Egypt Air kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida tomonlar fuqarolik aviatsiyasi sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish, poytaxtlar va boshqa shaharlar o'rtasida reyslarni ochish, shuningdek yuk tashish reyslarini ochish masalalarini muhokama qildilar. Uchrashuv jarayonida Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi fuqarolik aviatsiyasi agentligi va Misr Arab Respublikasi fuqarolik aviatsiyasi ma'muriyati o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Fuqarolik aviatsiyasi agentligi Misr Arab Respublikasining Sharm ash-Shayx va Qohira sayyohlik shaharlari bilan yo'lovchi va yuk tashish bo'yicha doimiy reyslarni tashkil etish va Air Cairo va Egypt Air aviakompaniyalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga qaror qildi. Misr Arab Respublikasining poytaxtlari va sayyohlik shaharlari o'rtasida reyslar tashkil etish sayyohlarning har ikki tomonga kelishini osonlashtiradi. Turizmni rivojlantirishga va har ikki davlat iqtisodiyotining taraqqiyotiga yordam beradi. Fuqarolik aviatsiyasi agentligi dunyoning boshqa rivojlangan davlatlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni oshirish va Tojikiston Respublikasining xalqaro miqyosdagi obro'sini yanada yuksak altirish niyatida, deyiladi aviatsiya agentligi tarqatgan xabarda. Tojikiston Respublikasining Birlashgan Arab Amirliklaridagi favqulodda va muxtori elchisi Ashrafjon Gulov Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligining anjumanida ishtirok etdi. Tojikiston Respublikasining Birlashgan Arab Amirliklaridagi elchixonasidan xabar berishlaricha, anjuman Birlashgan Arab Amirliklari va Senegal Respublikasi hamraisligida 2026 yil 8-10 dekabr kunlari Abu Dhabi shahrida bo'lib o'tadigan Birlashgan Millatlar Tashkilotining suv konferensiyasiga tayyorgarlik
jarayoniga bag'ishlandi. Anjumanda muqim diplomatik vakolatxonalar va mintaqaviy va xalqaro tashkilotlar rahbarlari ishtirok etib, Tojikiston Respublikasining xalqaro maydonda suv diplomatiyasi bo'yicha jahon tashabbuskori va ilgari suruvchi sifatidagi roli haqida so'z yuritdi. Tojikistonning Birlashgan Arab Amirliklaridagi elchisi Ashrofjon Gulov anjumanda 2018-2028 yillar uchun barqaror rivojlanish uchun suv xalqaro 10 yillik harakatiga oid 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyaning maqsadlari haqida so'z yuritib, uning 2026 yil 25-28 may kunlari Dushanbe shahrida o'tkazilishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining suv konferensiyasi 2026 oldidan muloqot va sheriklikni boshlash uchun qulay vosita sifatida muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi arxitektura va qurilish komiteti raisi Nizom Mirzozodaning Belarus Respublikasi mutaxassislari bilan uchrashuvida qurilish va loyihalash ishlari qiymatini aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish, sohaviy me'yorlarni zamonaviy talablarga moslashtirish, mutaxassislarning kasbiy darajasini oshirish va idoralararo hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi arxitektura va qurilish komiteti xabar berdi. Uchrashuv davomida tomonlar arxitektura va qurilish sohasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishning muhim masalalarini muhokama qilib, kasbiy aloqalarni kengaytirish va kelgusidagi hamkorlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratdilar. Shu bilan birga narx belgilash, me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish, zamonaviy usullardan foydalanish, qurilish ishlari qiymatini aniqlash va rivojlangan davlatlarning amaliy tajribasini taqdim etish sohasida tajriba almashish masalalari ko'rib chiqildi. Uchrashuv yakunida tomonlar kasbiy aloqalarni mustahkamlash, doimiy tajriba almashish va o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish har ikki davlatda qurilish va arxitektura sohasini yanada rivojlantirish uchun muhim ekanligini ta'kidladi. Shu bilan birga kasbiy hamkorlikni onlayn tarzda davom ettirishga tayyor ekanliklari bildirildi. Xalqaro xabarlar. Amerika Qo'shma Shtatlari Ichki xavfsizlik vazirligi mamlakat bo'ylab doimiy yashash huquqiga ega bo'lgan minglab immigrantlarning hujjatlarini qayta tekshirish uchun maxsus yangi bo'lim tashkil etdi. The New York Times nashri qo'lga kiritgan ichki ma'lumotlarga ko'ra, guruh xulosasi asosida kamida 50 nafar green card egasi deportatsiya qilish rejalashtirilmoqda. Hozirgacha ko'rib chiqilgan ishlar imtiyoz egalari umumiy soniga nisbatan sezilmas darajada 7-may holatiga ko'ra taxminan 2890 kishi tekshirilgan yoki hali o'rganilyapti. Ularning 80% bo'yicha qo'shimcha choraga ehtiyoj yo'q degan xulosa chiqarilgan. 500 dan ortiq Qo'shma Shtatlar rezidentlik kartasiga ega shaxs esa hanuz nazorat ostida. Bu jarayon prezident Donald Trump ma'muriyati tomonidan noqonuniy immigrantlar orasida firibgarlik qilgan yoki xavfli hisoblangan shaxslarni aniqlash yo'lidagi siyosatning dastlabki natijasidir. Yangi bo'lim tashkil etilishi ma'muriyat qonuniy maqomga ega, ammo shunga munosib bo'lmagan xorijliklarni aniqlash va ularni mamlakatdan chiqarishga jiddiy kirishganligini anglatadi. Natijada ko'p yildan beri mamlakatda yashab, minglab odam maqomi xavfsiz emasligidan xavotir olayotgan ma'muriyatning ko'rgan choralarini anglatmoqda. Qozog'istonda suv tanqisligi muammosini hal qilish maqsadida sun'iy yomg'ir loyihasi ishga tushiriladi. Bu haqda Qosim Jomart To'qayev Birlashgan Millatlar Tashkilotining Butunjahon Meteorologiya Tashkiloti rahbari Abdulla Al-Mandus bilan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. Qozog'iston Markaziy Osiyodagi sun'iy yomg'ir texnologiyalarini amaliyotda qo'llashga o'tgan birinchi davlat bo'ladi. Loyihani to'liq ishga tushirish joriy yil 17 mayga rejalashtirilgan. Hozirda Turkiston viloyatida Birlashgan Arab Amirliklari Milliy metrologiya markazi bilan hamkorlikda yog'ingarchilikni sun'iy chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Loyihaning maqsadi suv omborlaridagi suv miqdorini oshirish hamda qishloq xo'jaligi hududlarini suv resurslari bilan ta'minlashdir. Sun'iy yomg'ir yog'dirishda bulutlarga kumush yodi, tuz yoki quruq muz kabi moddalar sepiladi. Bu moddalar suv tomchilarining bir-biriga yopishib kattalashishiga yordam beradi. Shundan so'ng bulut ichidagi juda mayda suv tomchilari og'irlashib yomg'ir yoki qor shaklida
yerga tushadi. Bu texnologiya faqat osmondagi mavjud bulutlarga ta'sir qiladi. Ya'ni mutlaqo bulutsiz havoda yomg'ir yaratib bo'lmaydi. Asosiy maqsad bulutdagi namlikdan samaraliroq foydalanishdir. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 25-28 may kunlari bo'lib o'tadigan suv ustuvor taraqqiyot uchun xalqaro amaliyot 10 yilligiga bag'ishlangan 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyaga tayyorgarlik ishlari jadal davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, bu nufuzli anjumanda Birlashgan Millatlar tashkilotiga a'zo davlatlar, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar, moliyaviy institutlar hamda boshqa taklif etilgan tomonlardan 110 dan ortiq rasmiy delegatsiya ishtiroki tasdiqlangan. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sanoi Boyzoda Tashqi ishlar vazirligida tashkil etilgan brifingda mazkur konferensiyaning xalqaro miqyosdagi ahamiyati tobora ortib borayotganini ta'kidladi. Dushanbe shahrida o'tkaziladigan suv konferensiyasi xalqaro hamjamiyat uchun suv sohasidagi dolzarb masalalarni muhokama qilishda muhim muloqot maydoni bo'ladi. Ayni paytga qadar 110 dan ziyod rasmiy delegatsiya ishtirokini tasdiqladi va bu ko'rsatkich konferensiyaning yuqori xalqaro nufuzga ega ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Anjuman doirasida suv resurslaridan oqilona foydalanish, iqlim o'zgarishining suv zaxiralariga ta'siri, muzliklarni saqlab qolish va suv diplomatiyasini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, konferensiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish, ayniqsa toza suv va sanitariya bo'yicha 6-chi maqsad yuzasidan xalqaro sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biz ushbu konferensiya nafaqat global suv kun tartibini ilgari surishga, balki 2026 va 2028 yillarda o'tkaziladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasiga tayyorgarlik jarayonini shakllantirishga ham xizmat qilishiga ishonamiz. Dar haqiqat, Dushanbe suv jarayoni doirasida o'tkazilayotgan mazkur konferensiya suv resurslarini boshqarish, iqlim o'zgarishi ta'siriga qarshi kurashish, muzliklarni muhofaza qilish va suv diplomatiyasini rivojlantirish bo'yicha global hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, anjuman Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlari, ayniqsa 6-chi maqsad toza suv va sanitariya sohasidagi vazifalarni amalga oshirishda muhim muloqot maydoni bo'lishi kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, konferensiya yakunlari jahon suv kun tartibini ilgari surish va xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumot uchun, Dushanbe konferensiyasi 2026 yilda Senegal va Birlashgan Arab Amirliklari hamraisligida o'tkaziladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasiga tayyorgarlikning asosiy bosqichlaridan biri sifatida baholanmoqda. Shu bilan birga, tadbir doirasida 2028 yilgi Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasi hamda 2030 yildan keyingi rivojlanish kun tartibida suvning o'rni bo'yicha ilk norasmiy muhokamalarga ham tashkil etilishi kutilmoqda.

Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovoz tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur. Bugun taniqli tojik shoiri Loyiq Sherali hayoti va ijodiga to'xtalib o'tamiz. Loyiq Sherali 1941-yilda Panjakent nohiyasidagi Mazori Sharif qishlog'ida tug'ilgan. Dushanbe davlat pedagogika institutini tugatgan. Yo'lovchi, qadahsuz, ko'ngil koshonasi,

0: psixologiya fakultetining katta o'qituvchisi Baxtiyor Mo'minovning loyiq Sherali ijodi haqidagi fikrlarini e'tiboringizga havola etamiz.
1: Loyiq Sherali mashhur tojik shoiri. Rudaki nomidagi davlat mukofoti sovrindori. Loyiq zamonaviy tojik she'riyatida o'z maktabini yaratgan shoir. 20 asr oxirgi choragidagi tojik she'riyat taraqqiyoti ko'p jihatdan uning nomi bilan bog'liq. Asarlarda o'z nomi loyiqni taxallus sifatida qabul qilgan. Loyiq arabcha so'z bo'lib, har jihatdan munosib, to'la, muvofiq, yuksak darajaga sazovor degan ma'nolarni bildiradi. Darhaqiqat, shoir she'rlari badiiy yetukligi jihatdan mumtoz ijodkorlar asarlariga muvofiq keladi. Shoir asarlari shakl va mazmun jihatdan mukammalligi tufayli xalq muhabbatiga sazovor bo'lgan. Loyiq esa mumtoz ijodkor sifatida e'tirof etilgan. Loyiq 1941-yil 20-mayda Panjakent noyasiga Mazori Sharif qishlog'ida tug'ildi. 1958-yilda Panjakent pedagogika bilim yurtini, 1963-yilda Dushanbe pedagogika institutini tugatdi. So'ng Tojikiston radiosida, Komsomol Tojikiston gazetasi, Tojikiston yozuvchilar uyushmasining she'riyat bo'limida ishladi. 1979-yildan umrining oxirigacha Sadoi Sharq jurnalining bosh muharriri vazifasini bajardi. Loyiq 2000-yil 30-iyunda vafot etdi. Loyiqning ilk she'ri Non 1959-yilda Sadoi Sharq jurnalida bosilib chiqdi. Shundan so'ng uning 10 ortiq she'r to'plamlari nashr etildi. 1968-yilda Ilhom, 1971-yilda Nushbot, 1972-yilda Sohillar, 1975-yilda Vatan tuprog'i, 1979-yilda Yo'lovchi, 1980-yilda Tosh kitob, 1988-yilda Ko'ngil uyi, 1990-yilda Onaning duoli qo'li kabilar shular jumlasidandir. Loyiq she'riyati bir-birini to'ldirgan ikki yo'nalishda rivojlandi. Bu bir tomondan mumtoz she'riyat an'analarining yangicha ruhda davom ettirish, ikkinchi tomoni esa zamondoshlarim ruhiy olamini chuqur ochish, ularga badiiy falsafiy baho berish tarzida bo'ldi. Shoir o'z ijodining ilk pallasidanoq sharq va xususan fors tojik mumtoz shoirlar mahoratini maktab sifatida qaradi. Mumtoz shoirlar mahoratini ularning asarlarini chuqur o'rgandi. Natijada mumtoz shoirlar an'analarini yangi uslubda rivojlantirish yo'lini boshlab berdi. Bu fikrlarni ochiq aytish, murosazozlik, jamiyat va odamlardagi kamchiliklar ro'yobiga fosh etish, tinmay haqiqatga intilish shaklida o'z ifodasini topdi. Bunda ba'zan buyuk shoirlar hayoti tasviridan ham foydalanildi. Shoirning "Sherozon bir qadam chiqmading chetga, ayrimlar Sinoni arab deydilar, tarix guvoh, ming yildan so'ng" Ahmad Donish, Xayyom, Shahnoma ilhomlari she'rlari shu ruhda yozildi. Shoir talqinchi hayot va jamiyatni obod qilish, umrni go'zal va baxtsaodat etish va vatan tarixidan saboq olish ham kerak. Shunda hech kim xatoga yo'l qo'ymaydi. Mumtoz shoirlar an'analari aks ettirilgan she'rlari, Shahnoma ilhomlari, Xayyomnoma, Ruboiylar turkumi shu jihatdan ahamiyatlidir. Shu ruhdagi she'rlardan biri Tosh kitobda shoir 4 pand keltiradi. Ularning biri oddiy qabr toshga, ikkinchisi esa zarhalt berilgan toshga, uchinchisi uy bog'lariga, to'rtinchisi esa xonaqo ustuniga bitilgan. Ular bir necha asrlardan buyon o'chmagan. Chunki ular o'chmaydigan, eskirmaydigan fikrlardir. Qabr toshda inson dunyodan nima olsa, shu qarzni qaytarishga majburligi ta'kidlansa, zarhal toch esa umrining o'tkinchiligi, uni qaytarib bo'lmasligi aytilib, vaqtning qadriga yetishga da'vat etiladi. Uy bog'larida qalbidan haq joy olmagan qalbi bo'shlarni o'ziga yaqinlashtirmaslik o'g'iti berilsa, xonaqo ustiga esa quyidagi ibratli o'g'it bitilgan ekan. Xonaqo ustiga kimlardir bir payt yozib ketishibdi shunday inshoh bayt. Mol-u mansab uchun talashish, janjal tug'ishgan inilar sizga yarashmas. Siz yuksak tog'larning farzandi axir, anglangizki pastlik bizga yarashmas. Shoir Shohnoma ilhomlarida ko'proq inson fojialarini qalamga oladi va bu bilan

Qadirli tinglovchilar, siz ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Sizlarning e'tiboringizga mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumot beramiz. Tut mevasi organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Tut mevasi ko'plab vitaminlarga boy suvli meva. Bu mazali meva tarkibida kalsiy, magniy, temir va immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradigan boshqa foydali elementlar mavjud. Tut organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Shu bilan birga u ortiqcha vaznga ega bo'lgan insonlar uchun foydalidir. İçək mikroflorasının fəaliyyətini yaxşılaydı. Qayt etiş joyiski, dünyada tütünün təxminən 24 türü mavcud və Tojikistonda oq, qora və qızıl tüt kupincə yetiştiriladı. Tütünün kimyovi tərkibi şəkər, organik kislotalar, 2,4% gəçə efir moyları, şunindək S vitamini, karotin və B vitaminlərdən ibarat. Türlü xil tüt meyvaları ovqat hazım qilishini və qon tomirlarining faoliyatini yaxshilash uchun ishlatiladi. Tojikiston xalq tabobatida immunitetni oshirish va ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilash uchun yangi va qayta ishlangan tut meyvalari tavsiya etilishi mumkin. Barcha turdagi tut meyvalarining barglari va ildizlari dorivor preparatlarda ham qo'llaniladi. Yangi tut barglari teri yaralari, ekzema davolash uchun hamda tut barglari esa diabet, gipertenziya va ba'zi ruhiy kasalliklarni davolash uchun tavsiya etiladi. Oq tut barglardan choyi esa anemiya, charchoq va diabet uchun tavsiya etiladi. Quritilgan tut olimlar tomonidan yurak kasalliklari, gipertoniya bilan og'rigan bemorlarga shuningdek buyraklar va ovqat hazm qilish organlarini tozalash uchun qo'llaniladi. Tut barglari xom ashyo tayyorlash uchun ishlatiladi va uning shirin mevalari odamlar uchun oziq-ovqat hisoblanadi. Bu turdagi mevalar insonning uzoq umr ko'rishi uchun foydalidir. Tut mevalari tarkibida ko'p miqdorda bioaktiv birikmalar mavjud. Bular minerallar, vitaminlar, organik kislotalar, polifenol guruhining antioksidantlari va boshqalar. Bunday boy tarkib tufayli tut inson tanasiga shifo baxsh ta'sir ko'rsatadi. Biroq shifokorlar uni haddan tashqari iste'mol qilishni tavsiya etmaydilar. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

qadrli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy-badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarini taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

Ахборот дастура. Тоҷикистон Республикаси Бош прокуратурасида Тоҷикистон Республикаси Президенти муҳтарам Эмомали Раҳмоннинг кўрсатма ва топшириқларини амалда татбиқ этиш мақсадида Тоҷикистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари фаъолиятини муваффиқлаштирувчи кенгаш раиси Тоҷикистон Республикаси Бош прокурори Ҳабибулло Воҳидзода раҳбарлигида Тоҷикистон Республикасининг тадбиркорликни давлат томонидан ҳимоя қилиш ва қўллаб-қувватлаш тўғрисидаги ва хўжалик субъектлари фаъолиятини текширишга Мораторий эълон қилиш тўғрисидаги қонунлари талабларига риоя қилиш ва ижро этиш юзасидан муваффиқлаштирувчи кенгаш йиғилиши бўлиб ўтди. Йиғилишда Тоҷикистон Республикаси Бош вазирнинг биринчи ўринбосари Тоҷикистон Республикаси ҳукумати ҳузуридаги текшерув органлари фаъолиятини муваффиқлаштириш кенгаши раиси Ҳоким Холиқзода ва назорат ва текшерув органлари раҳбарлари иштирок этди. Ma'lum qilinishicha prokuratura organlari tomonidan 2024-2025 yillarda moratoriy tadbirkorlikni davlat tomonidan himoya qilish va qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga rioya qilish va ijro etish yuzasidan nazorat o'tkazishda 1842 ta qonun buzilish holati aniqlangan. Ularni bartaraf etish uchun 424 ta taqdimnoma va 385 ta ogohnoma chiqarilgan. 518 ta noqonuniy hujjatga protest kiritilgan. 506 nafar shaxsga intizomiy va ma'muriy javobgarlik tayinlangan. Shuningdek 64 ta jinoyat ishi qo'zg'atilib, 906 ming so'mlik zarar undirilgan. Moratoriyning qo'llanilishi tekshiruvlar sonining kamayishiga, tadbirkorlik faoliyatining aralashuvining bosqichma-bosqich bartaraf etilishiga, tadbirkorlik va investitsiya muhitining yaxshilanishiga, xususiy sektorning rivojlanishiga va ish o'rinlarining yaratilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, davlat budjetining yaxshilanishi va to'ldirilishiga yordam berdi. Ta'kidlandiki, respublika hukumatining iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri tadbirkorlar va investorlarning tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, ularning faoliyati milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi omili sifatida e'tirof etilgan. Ushbu qonun hujjatlari talablariga rioya qilish bilan bir qatorda nazorat va tekshiruv organlari faoliyatida tadbirkorlar faoliyatiga aralashuv, asossiz tekshiruvlar o'tkazish va boshqa kamchiliklar va qonun buzilishlar ham mavjudligi qayd etildi. Shu munosabat bilan nazorat va tekshiruv organlari va tegishli davlat organlarining e'tibori ushbu qonun hujjatlariga majburiy rioya qilish va ijro etishni ta'minlashga qaratildi. Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi fuqarolik aviatsiyasi agentligi direktori Habibulloh Nazarzodaning Misr Arab Respublikasi fuqarolik aviatsiyasi ma'muriyati prezidenti Sami Muhammad Favzi va Air Cairo va Egypt Air kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida tomonlar fuqarolik aviatsiyasi sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish, poytaxtlar va boshqa shaharlar o'rtasida reyslarni ochish, shuningdek yuk tashish reyslarini ochish masalalarini muhokama qildilar. Uchrashuv jarayonida Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi fuqarolik aviatsiyasi agentligi va Misr Arab Respublikasi fuqarolik aviatsiyasi ma'muriyati o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Fuqarolik aviatsiyasi agentligi Misr Arab Respublikasining Sharm ash-Shayx va Qohira sayyohlik shaharlari bilan yo'lovchi va yuk tashish bo'yicha doimiy reyslarni tashkil etish va Air Cairo va Egypt Air aviakompaniyalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga qaror qildi. Misr Arab Respublikasining poytaxtlari va sayyohlik shaharlari o'rtasida reyslar tashkil etish sayyohlarning har ikki tomonga kelishini osonlashtiradi. Turizmni rivojlantirishga va har ikki davlat iqtisodiyotining taraqqiyotiga yordam beradi. Fuqarolik aviatsiyasi agentligi dunyoning boshqa rivojlangan davlatlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni oshirish va Tojikiston Respublikasining xalqaro miqyosdagi obro'sini yanada yuksak altirish niyatida deyiladi aviatsiya agentligi tarqatgan xabarda. Tojikiston Respublikasining Birlashgan Arab Amirliklaridagi favqulodda va muxtori elchisi Ashrafjon Gulov Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligining anjumanida ishtirok etdi. Tojikiston Respublikasining Birlashgan Arab Amirliklaridagi elchixonasidan xabar berishlaricha, anjuman Birlashgan Arab Amirliklari va Senegal Respublikasi hamraisligida 2026 yil 8-10 dekabr kunlari Abu Dhabi shahrida bo'lib o'tadigan Birlashgan Millatlar Tashkilotining suv konferensiyasiga tayyorgarlik
jarayoniga bag'ishlandi. Anjumanda muqim diplomatik vakolatxonalar va mintaqaviy va xalqaro tashkilotlar rahbarlari ishtirok etib, Tojikiston Respublikasining xalqaro maydonda suv diplomatiyasi bo'yicha jahon tashabbuskori va ilgari suruvchi sifatidagi roli haqida so'z yuritdi. Tojikistonning Birlashgan Arab Amirliklaridagi elchisi Ashrofjon Gulov anjumanda 2018-2028 yillar uchun barqaror rivojlanish uchun suv xalqaro 10 yillik harakatiga oid 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyaning maqsadlari haqida so'z yuritib, uning 2026 yil 25-28 may kunlari Dushanbe shahrida o'tkazilishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining suv konferensiyasi 2026 oldida muloqot va sheriklikni boshlash uchun qulay vosita sifatida muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi arxitektura va qurilish komiteti raisi Nizom Mirzozodaning Belarus Respublikasi mutaxassislari bilan uchrashuvida qurilish va loyihalash ishlari qiymatini aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish, sohaviy me'yorlarni zamonaviy talablarga moslashtirish, mutaxassislarning kasbiy darajasini oshirish va idoralararo hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi arxitektura va qurilish komiteti xabar berdi. Uchrashuv davomida tomonlar arxitektura va qurilish sohasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishning muhim masalalarini muhokama qilib, kasbiy aloqalarni kengaytirish va kelgusidagi hamkorlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratdilar. Shu bilan birga narx belgilash, me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish, zamonaviy usullardan foydalanish, qurilish ishlari qiymatini aniqlash va rivojlangan davlatlarning amaliy tajribasini taqdim etish sohasida tajriba almashish masalalari ko'rib chiqildi. Uchrashuv yakunida tomonlar kasbiy aloqalarni mustahkamlash, doimiy tajriba almashish va o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish har ikki davlatda qurilish va arxitektura sohasini yanada rivojlantirish uchun muhim ekanligini ta'kidladi. Shu bilan birga kasbiy hamkorlikni onlayn tarzda davom ettirishga tayyor ekanliklari bildirildi. Xalqaro xabarlar. Amerika Qo'shma Shtatlari Ichki xavfsizlik vazirligi mamlakat bo'ylab doimiy yashash huquqiga ega bo'lgan minglab immigrantlarning hujjatlarini qayta tekshirish uchun maxsus yangi bo'lim tashkil etdi. The New York Times nashri qo'lga kiritgan ichki ma'lumotlarga ko'ra, guruh xulosasi asosida kamida 50 nafar green card egasi deportatsiya qilish rejalashtirilmoqda. Hozirgacha ko'rib chiqilgan ishlar imtiyoz egalari umumiy soniga nisbatan sezilmas darajada 7 may holatiga ko'ra taxminan 2890 kishi tekshirilgan yoki hali o'rganilyapti. Ularning 80% bo'yicha qo'shimcha choraga ehtiyoj yo'q degan xulosa chiqarilgan. 500 dan ortiq Qo'shma Shtatlar rezidentlik kartasiga ega shaxs esa hanuz nazorat ostida. Bu jarayon prezident Donald Trump ma'muriyati tomonidan noqonuniy immigrantlar orasida firibgarlik qilgan yoki xavfli hisoblangan shaxslarni aniqlash yo'lidagi siyosatning dastlabki natijasidir. Yangi bo'lim tashkil etilishi ma'muriyat qonuniy maqomga ega, ammo shunga munosib bo'lmagan xorijliklarni aniqlash va ularni mamlakatdan chiqarishga jiddiy kirishganligini anglatadi. Natijada ko'p yildan beri mamlakatda yashab, minglab odam maqomi xavfsiz emasligidan xavotir olayotgan ma'muriyatning ko'rgan choralarini anglatmoqda. Qozog'istonda suv tanqisligi muammosini hal qilish maqsadida sun'iy yomg'ir loyihasi ishga tushiriladi. Bu haqda Qosim Jomart To'qayev Birlashgan Millatlar Tashkilotining Butunjahon meteorologiya tashkiloti rahbari Abdulla Al-Mondus bilan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. Qozog'iston Markaziy Osiyodagi sun'iy yomg'ir texnologiyalarini amaliyotda qo'llashga o'tgan birinchi davlat bo'ladi. Loyihani to'liq ishga tushirish joriy yil 17 mayga rejalashtirilgan. Hozirda Turkiston viloyatida Birlashgan Arab Amirliklari Milliy meteorologiya markazi bilan hamkorlikda yog'ingarchilikni sun'iy chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Loyihaning maqsadi suv omborlaridagi suv miqdorini oshirish hamda qishloq xo'jaligi hududlarini suv resurslari bilan ta'minlashdir. Sun'iy yomg'ir yog'dirishda bulutlarga kumush yodi, tuz yoki quruq muz kabi moddalar sepiladi. Bu moddalar suv tomchilarining bir-biriga yopishib kattalashishiga yordam beradi. Shundan so'ng bulut ichidagi juda mayda suv tomchilari og'irlashib yomg'ir yoki qor shaklida
yerga tushadi. Bu texnologiya faqat osmondagi mavjud bulutlarga ta'sir qiladi. Ya'ni mutlaqo bulutsiz havoda yomg'ir yaratib bo'lmaydi. Asosiy maqsad bulutdagi namlikdan samaraliroq foydalanishdir. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

0: Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur. Bugun taniqli tojik shoiri Loyiq Sherali hayoti va ijodiga to'xtalib o'tamiz. Loyiq Sherali 1941-yilda Panjakent nohiyasidagi Mazori Sharif qishlog'ida tug'ilgan. Dushanbe davlat pedagogika institutini tugatgan. Yo'lovchi, qadahsuz, ko'ngil koshonasi, ko'zlar manzili, quyosh yomg'iri, shohnomadan ilhom, toshdagi bitik, men va daryo, sassiz faryod kabi 20dan ortiq kitoblarning muallifidir. Tojikiston xalq shoiri, Rodaki nomidagi davlat mukofoti, xalqaro Nilufar mukofoti sovrindori hisoblanadi. She'rlari 50dan ortiq dunyo tillariga tarjima qilingan. Shoir 2020-yilda Dushanbe shahrida vafot etgan. Bugun Sadriddin Ayniy nomidagi Tojikiston davlat pedagogika universiteti filologiya fakultetining katta o'qituvchisi Baxtiyor Mo'minovning Loyiq Sherali ijodi haqidagi fikrlarini e'tiboringizga havola etamiz.
1: Loyiq Sherali mashhur tojik shoiri. Rodaki nomidagi davlat mukofoti sovrindori. Loyiq zamonaviy tojik she'riyatida o'z maktabini yaratgan shoir. 20 asr oxirgi choragidagi tojik she'riyat taraqqiyoti ko'p jihatdan uning nomi bilan bog'liq. Asarlarda o'z nomi Loyiqni taxallus sifatida qabul qilgan. Loyiq arabcha so'z bo'lib, har jihatdan munosib, to'la muvofiq, yuksak darajaga sazovor degan ma'nolarni bildiradi. Darhaqiqat shoir she'rlari badiiy yetukligi jihatdan mumtoz ijodkorlar asarlariga muvofiq keladi. Shoir asarlari shakl va mazmun jihatdan mukammalligi tufayli xalq muhabbatiga sazovor bo'lgan. Loyiq esa mumtoz ijodkor sifatida e'tirof etilgan. Loyiq 1941-yil 20-mayda Panjakent nohiyasidagi Mazori Sharif qishlog'ida tug'ildi. 1958-yilda Panjakent pedagogika bilim yurtini, 1963-yilda Dushanbe pedagogika institutini tugatdi. So'ng Tojikiston radiosida, Komsomol Tojikiston gazetasi, Tojikiston yozuvchilar uyushmasining she'riyat bo'limida ishladi. 1979-yildan umrining oxirigacha Sadoi Sharq jurnalining bosh muharriri vazifasini bajardi. Loyiq 2000-yil 30-iyunda vafot etdi. Loyiqning ilk she'ri Non 1959-yilda Sadoi Sharq jurnalida bosilib chiqdi. Shundan so'ng uning 10dan ortiq she'r to'plamlari nashr etildi. 1968-yilda Ilhom, 1971-yilda Nushbot, 1972-yilda Sohillar, 1975-yilda Vatan tuprog'i, 1979-yilda Yo'lovchi, 1980-yilda Tosh kitob, 1988-yilda Ko'ngil uyi, 1990-yilda Onaning duoli qo'li kabilar shular jumlasidandir. Loyiq she'riyati bir-birini to'ldirgan ikki yo'nalishda rivojlandi. Bu bir tomondan mumtoz she'riyat an'analarining yangicha ruhda davom ettirish, ikkinchi tomon esa zamondoshlarim ruhiy olamini chuqur ochish, ularga badiiy falsafiy baho berish tarzida bo'ldi. Shoir o'z ijodining ilk pallasidanoq sharq va xususan fors tojik mumtoz shoirlar mahoratini maktab sifatida qaradi. Mumtoz shoirlar mahoratini ularning asarlarini chuqur o'rgandi. Natijada umumtoz shoirlar an'analarini yangi uslubda rivojlantirish yo'lini boshlab berdi. Bu fikrlarni ochiq aytish, murosazozlik, jamiyat va odamlardagi kamchiliklar ro'yobiga fosh etish, tinmay haqiqatga intilish shaklida o'z ifodasini topdi. Bunda ba'zan buyuk shoirlar hayoti tasviridan ham foydalanildi. Shoirning "Sherozon bir qadam chiqmading chetga, ayrimlar sinoni arab deydilar, tarix guvoh, ming yildan so'ng" Ahmad Donish, Xayyom, Shahnoma ilhomlari she'rlari shu ruhda yozildi. Shoir talqinchi hayot va jamiyatni obod qilish, umrni go'zal va baxtsaodat etish va vatan tarixidan saboq olish ham kerak. Shunda hech kim xatoga yo'l qo'ymaydi. Mumtoz shoirlar an'analari aks ettirilgan she'rlari, shohnoma ilhomlari, xayyomnoma, ruboiylar turkumi shu jihatdan ahamiyatlidir. Shu ruhdagi she'rlardan biri Tosh kitobda shoir 4 pand keltiradi. Ularning biri oddiy qabr toshga, ikkinchisi esa zarhalt berilgan toshga, uchinchisi uy bog'lariga, to'rtinchisi esa xonaqo ustuniga bitilgan. Ular bir necha asrlardan buyon o'chmagan. Chunki ular o'chmaydigan, eskirmaydigan fikrlardir. Qabr toshda inson dunyodan nima olsa, shu qarzni qaytarishga majburligi, ta'kidlansa, zarhal toch esa umrining o'tkinchiligi, uni qaytarib bo'lmasligi aytilib, vaqtning qadriga yetishga da'vat etiladi. Uy bog'larida qalbidan haq joy olmagan qalbi bo'shlarni o'ziga yaqinlashtirmaslik o'g'iti berilsa, xonaqo ustiga esa quyidagi ibratli o'g'it bitilgan ekan. Xonaqo ustiniga kimlardir bir payt yozib ketishibdi shunday inshoh bayt. Mol mansab uchun talashish, janjal tug'ishgan inilar sizga yarashmas. Siz yuksak tog'larning farzandi axir, anglangizki pastlik bizga yarashmas. Shoir shohnoma ilhomlarida ko'proq inson fojialarini qalamga oladi va bu bilan zamondoshlarimizni shior bo'lishga chorlaydi. Chunonchi turkumdagi she'rida temirchi Kovaning podsha Zohi yovuzligi tufayli halok bo'lgan 17 o'g'li dardida chekkan nolalari g'oyat ta'sirli berilgan. Mening sinam alamli oh, dilim satpora yig'laydir. Go'daksiz uy ichinda beshik avora yig'laydir. Taralsa xandalar har yon, agarchi davralarda go'h. Tushungandek sitam dardim, falak oshkora yig'laydir. Zamin bechoradir, ammo falak bechoraroq undan. Mani bechora holimga, ular bechora yig'laydir. Zamin osmon tanho, yashar tanho kavokiblar, ko'rib mana, mani bunda jami sayyora yig'laydir. Bu she'rlar 70-80 yillar yozilgan edi. 90 yillar boshida Tojikistonda grajdanlar urushi ham yuz berib, minglab odamlarning yostig'ini quritdi. Shoir talqinchi, agar odamlar tarix voqealaridan saboq olishsa, hech qanday fojialar yuz bermaydi. Loyiq tojik she'riyat turkumlikni rivojlantirgan shoirdir. Turkumlilik biror shaxs yoki narsa hodisalarga bag'ishlab yoki mashhur asarlar ta'sirida bir necha she'rlar yozishdir. Loyiq Umar Xayyom ruboiylari ta'sirida Xayyomnoma, ruboiylar turkumini, Firdavsiyning shohnoma asari ta'sirida shohnoma ilhomlari turkumini, o'z onasiga bag'ishlab modarnoma turkumini yaratdi. Ular pand nasihatlarga yo'g'rilganligi, o'tmish va hozirgi davron bog'lovchi fikrlarga egaligi, g'oyatda ta'sirchanligi, sodda, aniq va ramon ifodalarga boyligi bilan ajralib turadi. Ular orasida ayniqsa modarnoma turkumi alohida diqqatga sazovordir. Modarnoma 50 yaqin she'rni o'z ichiga oladi. Ularda ulug' zot onaning mukammal timsoli yaratilgan. Shoir modarnomadagi har bir she'rda onaning bir necha buyuk fazilatini mahorat bilan chizadi. Ular hammasi jamlanib onaning mukammal shimosini ko'z o'ngimizda gavdalantiradi. Shu bilan birga ona timsolida

0: hatto undan olg'a ketish kabilar alohida e'tiborga sazovordir. Shuning uchun ham loyiq 20-asrning oxirgi choragidagi tojik she'riyatining eng zabardast vakili bo'lib qoldi.
1: Qadrli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, siz ovozi tojik radiosini tinglayapsiz. Bugungi adabiy badiiy dasturimizda taniqli tojik shoiri Loyiq Sherali hayoti va ijodi haqida to'xtalib o'tdik. Unda Sadriddin Ayniy nomidagi Tojikiston davlat pedagogika universiteti filologiya fakultetining katta o'qituvchisi Baxtiyor Mo'minovning Loyiq Sherali ijodi haqidagi fikrlarini tingladingiz.

Qadirli tinglovchilar, siz ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Sizlarning e'tiboringizga mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumot beramiz. Tut mevasi organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Tut mevasi ko'plab vitaminlarga boy suvli meva. Bu mazali meva tarkibida kalsiy, magniy, temir va immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradigan boshqa foydali elementlar mavjud. Tut organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Shu bilan birga u ortiqcha vaznga ega bo'lgan insonlar uchun foydalidir. İçək mikroflorasının fəaliyyətini yaxşılaydı. Qayt etiş joyiski, dünyada tütünün təxminən 24 türü mavcud və Tojikistonda oq, qora və qızıl tüt kupincə yetiştiriladı. Tütünün kimyovi tərkibi şəkər, organik kislotalar, 2,4% gəçə efir moyları, şunindək S vitamini, karotin və B vitaminlərdən ibarat. Türlü xil tüt meyvaları oqat hazım qilişini və qon tomirlarining faoliyatini yaxshilash uchun ishlatiladi. Tojikiston xalq tabobatida immunitetni oshirish va ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilash uchun yangi va qayta ishlangan tut mevalari tavsiya etilishi mumkin. Barcha turdagi tut mevalarining barglari va ildizlari dorivor preparatlarda ham qo'llaniladi. Yangi tut barglari teri yaralari, ekzema davolash uchun hamda tut barglari esa diabet, gipertenziya va ba'zi ruhiy kasalliklarni davolash uchun tavsiya etiladi. Oq tut barglardan choyi esa anemiya, charchoq va diabet uchun tavsiya etiladi. Quritilgan tut olimlar tomonidan yurak kasalliklari, gipertoniya bilan og'rigan bemorlarga shuningdek buyraklar va ovqat hazm qilish organlarini tozalash uchun qo'llaniladi. Tut barglari xom ashyo tayyorlash uchun ishlatiladi va uning shirin mevalari odamlar uchun oziq-ovqat hisoblanadi. Bu turdagi mevalar insonning uzoq umr ko'rishi uchun foydalidir. Tut mevalari tarkibida ko'p miqdorda bioaktiv birikmalar mavjud. Bular minerallar, vitaminlar, organik kislotalar, polifenol guruhining antioksidantlari va boshqalar. Bunday boy tarkib tufayli tut inson tanasiga shifo baxsh ta'sir ko'rsatadi. Biroq shifokorlar uni haddan tashqari iste'mol qilishni tavsiya etmaydilar. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.